0: Sveikata – didžiausias mūsų turtas. Ji yra neatsiejama nuo mūsų asmeninės gerovės ir produktyvumo, bei padeda ekonomikai klestėti laimingoje, darnioje visuomenėje. Visuomenės sveikatos sektoriaus rėmimas visose ES šalyse yra vienas iš svarbiausių ES prioritetų. Klausotės tinklalaidės iš ciklo siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šioje tinklalaidėje papasakosime, ką ES daro, kad sustiprintų nacionalinės sveikatos sistemas ir padidintų jų tvarumą. ES be abejonės didžiuojasi vienomis iš geriausių sveikatos priežiūros sistemų pasaulyje. Žmonės visoje ES yra sveikesni ir gyvena ilgiau nei anksčiau. Tačiau nepaisant šios teigiamos tendencijos, visuomenės sveikatos sektorius vis dar susiduria su daugeliu iššūkių. Prie jų priskiriamos didelės sveikatos priežiūros išlaidos, ribotos galimybės įsigyti vaistus ir naudoti naujas sveikatos technologijas. Taip pat naujos ligos ir pandemijos. COVID-19 pandemija sukrėtė nacionalinės sveikatos sistemas visame pasaulyje. Išimtis nebuvo ir ES šalys. ES, siekdama veiksmingai kovoti su pandemija ir geriau pasirengti tokio pobūdžio krizėms ateityje, parengė laikotarpio nuo 2021 iki 2027 metų programą ES sveikatos labui. Šios programos biudžetas siekia 4 milijardus ir 400 milijonų eurų. Jos uždavinys – parengti ir įgyvendinti ES sveikatos teisės aktus. Šia programa ES siekia užtikrinti pakankamas medicinos reikmenų atsargas ir medicinos darbuotojų skaičių reikalinga reaguoti į nenumatytas situacijas. Taip pat siekiama, kad vaistų įsigijimas ir sveikatos priežiūra taptų prieinamesni ES gyventojams. Programa ES sveikatos labui nėra vienintelė iniciatyva visuomenės sveikatos srityje. ES parengė įsamę strategiją, siekdama užtikrinti sveikatos aspektų integravimą į visų sričių politiką. Pavyzdžiui, strategija nuo lauko iki stalo remiama tvaraus ir sveikesnio maisto gamyba. Be to, veiksmų planas siekiant nulinės oro, vandens ir dirbožemio taršos skatina kurti švaresnę ir sveikesnę gyvenamąją aplinką. ES netgi turi agentūrą atsakingą už sveikatos apsaugą – Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą. Svarbu paminėti, kad prevencija yra geriau nei gydimas ir vienas iš būdų apsisaugoti nuo ligų yra skiepai. 2025 metų birželį Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola pasaulinėme aukščiausiojo lygio susitikime sveikata ir gerovė pasitelkiant imunizaciją pabrėžė skiepų svarbą.
1: The European Union has been a global leader in health.
0: Europos Sąjunga yra pasaulinė lyderė sveikatos srityje ir plečiant galimybes gauti vakcinas, o Europos parlamentas nuosekliai siekia tvirtesnių, pažangesnių ir sąžiningesnių investicijų, nes sveikata yra taikos, gerovės ir stabilumo pagrindas. Europos Sąjungos veikla prevencijos srityje neapsiriboja vien skiepijimu. Ji taip pat apima kovą su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms vykdant infekcijų prevenciją. Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms pasireiškia, kai bakterijos, virusai, grybai ir parazitai laikui bėgant keičiasi ir nustoja reaguoti į vaistus. Be to, ES siekia kovoti su širdies ir kraujagyslių ligomis, kurios yra pagrindinė mirties priežastis ES. Narkotikų, alkoholio ar tabako vartojimas didina širdies ligų, tokių kaip infarktas, riziką. Štai todėl ES pradėjo taikyti politiką, kuria reglamentuojama šių medžiagų, ypač tabako vartojimas. Tokios priemonės, kaip padidintos cigarečių kainos ir ant jų pakuočių pateikiami atgrasantys vaizdai, gerokai sumažino rūkančiųjų skaičių. Europos Sąjunga imasi priemonių užkirsti kelią ir vėžiui, antrajai pagal dažnumą mirties priežasčiai Europos Sąjungoje. Jis siekia ženkliai padidinti vėžio atrankinių patikrų dažnį Europos Sąjungos šalyse ir sumažinti vėžio atvejų skaičių anksti diagnozuojant ligą. Tai būtų sumažintas didelis mirtingumas dėl vėžio. Kaip minėjome, širdies ir kraujagyslių ligos bei vėžys yra pagrindinės mirties priežastys visoje Europos Sąjungoje. Tačiau asmenims nuo 15 iki 29 metų situacija yra šiek tiek kitokia. Šioje amžiaus grupėje pagrindinė mirties priežastis yra išoriniai veiksmai, pavyzdžiui, nelaimingi atsitikimai, o antra – savižudybė. Prasta psichikos sveikata gali privesti prie savižudybės. Vis dėlto, psichikos sveikatos problemų turi ne tik jauni žmonės. Apskaičiuota, kad Europos Sąjungoje su psichikos sveikatos problemomis susiduria 84 milijonai žmonių. Europos Sąjunga dėl šios nerimą keliančios padėties ypatingą svarbą teikia psichikos sveikatos ir gerovės skatinimui visose gyvenimo srityse – namuose, mokyklose ir darbo vietose. Ji taip pat skatina Europos Sąjungos šalis teikti bendruomenės psichikos sveikatos centrus ir teikti kitas psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. Europos Sąjunga taip pat palaiko vaistų tiekimą. 2025 m. kovo mėnesį Europos komisija pasiūlė ypatingos svarbos vaistų aktą. Juos siekiama didinti vaistų gamybos pajėgumus ir tiekimą, sudarant palankesnės sąlygas gauti finansavimą, taikant paspartintas procedūras, vykdant viešuosius pirkimus ir plėtojant tarptautinės partnerystės. Europos Sąjunga įsteigė ypatingos svarbos vaistų alijansą skirtą konsultuoti vaistų tiekimo didinimo klausimais. Šis alijansas suburia suinteresuotus subjektus iš Europos Sąjungos šalių, pagrindinių pramonės šakų, pilietinės visuomenės ir mokslininkų bendruomenės. Nepamirškime ir Amsterdame įsikūrusios Europos vaistų agentūros. Jis skatina vaistų kūrimą, stebi jų saugumą, vertina rinkodaros leidimus ir teikia informaciją sveikatos priežiūros specialistams. Svarbu ne tik kurti veiksmingus vaistus ir remti visuomenę sveikatą, bet ir integruoti naujausias technologijas į sveikatos priežiūrą. Europos Sąjunga ypatinga dėmesį skiria skaitmeninėms technologijoms, biotechnologijoms ir elektroniniai sveikatos sistemai. Tai apima elektroninių sveikatos įrašų, nuotolinės medicinos, dėvimųjų prietaisų, mobiliųjų programėlių, duomenų analizės ir kitų skaitmeninių priemonių naudojimą. Europos Sąjungoje jau įsibėgėjo sveikatos priežiūros sistemų skaitmenizacijos ir suderinimo procesas, užtikrinant jų tvarumą, modernumą ir nuolatinį atnaujinimą Europos Sąjungos šalyse. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.
2: Европейска филмова награда на публиката за 2026 година. Петте филма, които се състезават за наградата на публиката Лукс за 2026 година са Кристи, Деф, It Was an Accident, Love Me Tender и Sentimental Value. На български заглавията са Кристи, Глуха, Обикновен инцидент, Обичай ме нежно и сантиментална стойност. Кристи е драматичен филм, чийто сценарий и режисура са дело на ирландския режисьор и фотограф Брендан Канти. Кристи и Шейн, двама отчуждили се с годините братя, които са имали трудно детство и са израснали в детски домове и приемни семейства, изведнъж трябва да живеят под един покрив. Двамата трябва заедно да извървят пътя към помирението с миналото, а пред Кристи стои и важно решение за бъдещето.
3: Do you have any idea what you're throwing away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
4: You're Shane's brother, aren't you?
5: I am, yeah. Christy.
2: Филмът имаше своята световна премиера на 75-то издание на Международния филмов фестивал Берлинале и спечели голямата награда в раздела за младежи поколение 14+. През юли 2025 година той спечели и наградата за най-добър ирландски филм на Ирландския филмов фестивал в Голуей. Гуха е испански драматичен филм от 2025 година, чийто сценарий и режисура са дело на Ева Либертат. Той е продължение на едноименния късометражен филм, номиниран за наградата Гоя през 2023 година. Анхела е глуха жена, която живее в испанската провинция. Тя и партньорът ѝ Ектор, който е чуващ, очакват дете. Бременността предизвиква тревоги във връзка с майчинството и способността на Анхела да общува с дъщеря си. Двойката влиза в криза след появата на детето и Анхела трябва да намери ключа към отглеждането на момиченцето в свят, който не отговаря на нейните нужди.
6: Лия. Bonito. Un poco modernillo.
2: Световната премиера на филма се състоя на 75-то издание на Берлинале, където той спечели наградата Панорама на публиката за най-добър игрален филм и наградата на Международната конфедерация на киносалоните за изкуство и експериментални филми. Обикновен инцидент е трилър от 2025 година. Сценарият и режисурата са дело на иранския режисьор Джафар Панахи. Филмът е копродукция на Иран, Франция и Люксембург. В гаража на механика Вахид през нощта пристига автомобил с техническа повреда. Вахид чува нещо, което го кара да си помисли, че шофьорът на колата е държавният служител, който го измъчвал преди време. Но тъй като никога не е виждал лицето му, не може да бъде сигурен, че това наистина е същото.
7: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche, direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
10: Quali sono i vostri contatti?
9: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
11: Tre città, una sola voce. 6023. Adenauer is considered one of the most influential figures in paving the way for a united Europe. As the first Chancellor of the Federal Republic of Germany, then also known as West Germany, after the Second World War, he had a profound impact on both German and European history. His experiences under Nazi rule led him to understand that lasting peace could only be achieved through unity. Adenauer was instrumental in bringing about the reconciliation of Germany and France, turning the two nations from historic enemies into allies and laying the groundwork for European integration.

0: žodžiai moters lyties organų žalojimas kelia siaubą. Deja, ši barbariška praktika dar gaji ir gana plačiai paplitusi. Nors dar tiksliai nežinoma, kiek moterų ir mergaičių yra patyrusios lyties organų žalojimą, UNICEF skaičiavimai sprendžiant iš reprezentatyvių duomenų, lyties organai 31 šalyje buvo sužaloti ne mažiau kaip 200 milijonų moterų ir mergaičių. Be to, kasmet šią procedūrą gręsia patirti 4 milijonams mergaičių. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų, geresnė teisėkūra. Šioje laidoje kalbėsime apie barbarišką moterų ir mergaičių lyties organų žalojimo praktiką, kurią Europos parlamentas siekia panaikinti. Kas yra moters lyties organų žalojimas? Jis apima visas procedūras, kuriomis moters lyties organai tyčia pakeičiami arba sužalojami su medicina nesusijusiais tikslais. Šį žalojimą atliekantys asmenys gali tai daryti dėl kultūrinių, religinių ar socialinių priežasčių. Dažniausiai šios praktikos aukomis tampa jaunesnės nei 15 metų mergaitės. Nenuostabu, kad šis žalojimas gali smarkiai tiesiogiai ir ilgam pakenkti jį patyrusių asmenų sveikatai ir gerovei. Be to, ši praktika sveikatai yra visiškai nenaudinga. Ji labiausiai paplitusi Afrikoje, bet taip pat egzistuoja ir artimuosiuose rytuose bei Azijoje. Vis dėlto, ši žalinga praktika gali pasireikšti gana arti mūsų, nes jos aukų ar potencialių aukų rasta ir nemažiau kaip 16 ES šalių. Deja, ES neturi oficialių statistinių duomenų apie moters lyties organų žalojimą Europoje. Vis dėlto tikrai žinome, kad jis tebegrėsia milijonams moterų ir mergaičių. Nors per pastaruosius 30 metų šios praktikos atvejų sumažėjo, pažanga padaryta ne visose šalyse ir mažėjimas vyko ne vienodai sparčiai. Jungtinių tautų organizacija moterų ir mergaičių lyties organų žalojimą laiko žalinga praktika, kuri turėtų būti panaikinta iki 2030 metų. Siekdama šio tikslo, Jungtinių tautų organizacija vasario 6 dieną paskelbė tarptautinę visiško nepakantumo moterų lyties organų žalojimui dieną, kurią jis stengėsi didinti sąmoningumą šio žalingos praktikos klausimu. Su šia praktika kovoja ne tik Jungtinių tautų organizacija, jai padeda ir Europos taryba. 2017 metais ji priėmė Stambulo konvenciją dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo. Tai pirmoji sutartis, kurioje pripažįstama, kad moterų ir mergaičių lyties organų žalojimas aktualus ir Europoje. Joje nustatyti konkretus įpareigojimai dėl kovos su šia praktika ir paramos jos aukoms. Konvencija įsigaliojo 2023 metų spalio 1 dieną. Dabar plačiau papasakosime apie ES pasiekimus ir planus teisėkūros bei politikos srityse. ES pozicija dėl moterų ir mergaičių lyties organų žalojimo yra visiškai aiški. Tai yra smurto prieš vaikus ir moteris forma, ir ES nori ją panaikinti. Be to, ši praktika pažeidžia daugybę žmogaus teisių, įskaitant teisę į sveikatą, teisę nepatirti kankinimų ar žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio, bei teisę į gyvybę, tais atvejais, kai dėl šios procedūros mirštama. Šios pagrindinės žmogaus teisės yra įtvirtintos ES pagrindinių teisių chartijoje. Dėl migracijos šią žalingą praktiką stebėti yra dar sunkiau. Kasmet ES prieglobšio prašosi 20 tūkstančių moterų ir mergaičių iš šalių, kuriuose ta praktika egzistuoja. Apie 1000 prieglobšio prašymų yra tiesiogiai susiję su moterų ir mergaičių lyties organų žalojimu. Nuo 2008 metų šis skaičius pastoviai auga. Atsižvelgiant į šios praktikos aukų pažeidžiamumą, prieglobščio prašytojų priėmimo sąlygų direktyvoje, nuo šios praktikos nukentėjusios moterys ir mergaitės priskiriamos prie pačių pažeidžiamiausių prieglobščio prašytojų. Žinoma, kad svarbu apsaugoti potencialias aukas, bet kaip pasirūpinti tomis, kurios jau kenčia dėl šios praktikos padarinių. Nors ES šiuo metu neturi teisiškai privalomų moterų apsaugos nuo smurto priemonių, daugelyje sričių jau imtasi svarbių veiksmų. Pavyzdžiui, pagal nusikaltimų aukų teisių direktyvą privaloma teikti paramos paslaugas smurto aukoms, taigi ir lyties organų žalojimą patyrusioms moterims ir mergaitėms. Galutinis kovos su šia praktika tikslas – padėti bendruomenėms įgyvendinti ilgalaikes kultūrines permainas. Tai vienintelis būdas šią praktiką panaikinti. Europos Sąjunga kovos su moterų ir mergaičių lyties organų žalojimo veiksmus įtraukia į visą savo politikos sritis, tačiau už daugelį skubių kovos su šiuo reiškiniu priemonių yra atsakingos valstybės narės. Tai ypač svarbu šį žalojimą atliekančių asmenų baudžiamojo persekiojimo atveju. Dabar, pagal visų ES valstybių narių įstatymus, tai laikoma nusikaltimu, kuris yra arba konkrečiai nurodytas, arba priskiriamas kūno sužalojimui. Tačiau dėl šios praktikos pobūdžio teismą pasiekia tik labai mažai bylų. Nuo 2001 metų Europos parlamentas ragina patraukti pažeidėjus baudžiamojon atsakomybėn. Ir pažanga buvo padaryta. Pagalba valstybėms narėms persekioti pažeidėjus tapo vienu iš ES prioritetų. Siekdamas moters lyties organų žalojimą įtraukti į svarbiausius tarptautinės darbotvarkės klausimus, parlamentas atlieka labai svarbų vaidmenį, didindamas informuotumą apie šią praktiką. Jam tai daryti padeda ir moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Norint iki 2030 metų šią praktiką panaikinti, reikia vykdyti trijų krypčių veiklą – prevencijos, apsaugos ir baudžiamojo persekiojimo. Mūsų dar laukia ilgas kelias, bet aišku, kad reikia laikytis visiško nepakantumo moters lyties organų žalojimui nuostatos. Šias transliacijas rengia Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
1: El Parlamento Europeo concedió a Alexei Navalny el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia en 2021. Este galardón, que lleva el nombre del físico y disidente político soviético Andrei Sájarov, se creó en 1988 y se concede a personas y organizaciones que defiendan los derechos humanos y las libertades fundamentales. Navalny, la voz más destacada de la oposición rusa, fue conocido por denunciar la corrupción y ser un acérrimo crítico del presidente Vladimir Putin. Murió, en circunstancias poco claras, el 16 de febrero de 2024, en una colonia penitenciaria recóndita del Ártico.